Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Mim po Mim. Narode, kaže, u meni čuče dve babe. Nijedna se ne sjeća da li je malo pre popila lek.

idemo, idemo. 18:44 Crvena jabuka, sarajevski band. Da se mogu sada vratiti Sam Smith, Kim Petras u nastavku Unholy. Uživajte u dobroj muzici.